0: Tiring arah tu, cakung lah aku korsi tu. Lawang aku nampul nawa cungai. Tenen tu cakung yo si.
1: Ingiri, ini masih ya di. Susu kumpul ingiri.
0: Cakung lah aku di nala, yang ni kerja tu na. Nampu menjo ah.
1: 中水教徒呗, 特别是你打个鸡吧。
0: 小水教徒说了, 弄得有些八百呢。 你那大见小家给毛北地一点被错啊地。
1: 哎,
0: 这么说, 我是你老生给些啥主意。<笑>

0: Vaya, ta kunzu yuksha tutsu. Wei, ya zo.
1: Ngani ga ni zhebu, ya xiong ma zhi.
0: Tsu ma sa, sha ni bo che be su che su.
1: Di di ma lo da, ga ni pa lo, ya zhe si ya da, guang da, ke qing ma zhi, sha ji de xiong ma zhebu, ma zhe be.
0: 同年可真是轻松啊！哦，我说，一年两个月，顶最大，不多三毛钱。
1: 啊，来，当年先是，今晚给收七十几块钱，同年干着这事了，就是。

0: 这个是呢每到夜里你奶奶最低肯定吃一面我先吐一次个呗今天行噻长子每到夜里让国货大姐连个切去我吃下呢看东西姐切去没吧妈大力就死了让了看不到我吃藏不住
1: 也行给让给陈一凡来通过油嘛这热的超过眼看了牛的自动脱了爬下去呢紧住特不住热吗这提的俺没让吐出没让什么当俺别出来东西去亲啊超过眼看的这把年少今年我现在有那么足够的
0: Tarengi nipa tindir kirtu penzui kapa yume kyechim kyun maji. Zidondi penzui wala kurbu shira shumri. Meika ingu chemne mingde, buitab janzo ne sangyu yongcha pala, kinyige nizui zemi nazo gyubri. Ngera wale kinyi tigro chen sengbi, ina kinyi tigto ya yorbe.
2: Nga ne kyomdo.
0: Nema kyo ne tapsi karyuba.
2: Nga ne kyomdo se.
0: 铁虽然没赢呢陈一凡不能行诉状替你骗罪将他领死马前呢然而没了没输了三不了好许多

0: 你没到眼皮那过下让着你们呗让着苏烈上来搞不出你那个病是血病听这也能搞不到阿里的是的你看谁马子都入去那个西北家庭给我听这给我预备马子别让要求下 Nye debi, komi jige, gongjil suibri sin ngune simi le debi rangji. Nganzu chakwa sabi nyumto suibri ne dhig sotong ma shi.
1: Huh. Mei dao yun yin rin cho xa.
0: Chale xinda me na, nganye l chukin dal.
1: Chue yu.
0: Kan nanga.
1: Ya chua.

0: tarik lablin di chui la. Rang su sui mambi si, yi fang lablin di ne chui tu yak chi tu ri. Di, chab ting jir zi. Rang gai jintu sang ma, du ri tu bi che na. Xi ne nang pa kien shi.
1: Kirang gai nam sang ma, di bi shi mar bel. Chen shou feng gai, par mi shi. Liu nye gai nga cai ga yong bari.
0: Rang gai gom do tang gu di, li zhou yao shi ra che shi. Yahu chung xia, xun ba. Tie zong ma xie bche, leng ge li zhu yahu qi. Tep xi dang ni, yi fa ming de lo tu bqiao zhe. Tuan da di rang ge kuo bu qie sa, rang zhe san xe ming ge li.

0: Hi. Kde chunso? Nye xia de sam dang bi.
1: Sam dang sa.
0: Che de xue da.
1: Ngang wei mo.
0: Che de kar go.
1: Ming de gi ma gan go. Shan da, che yi fang gi ma gan dong bi. Sum chi chi go. Mang go ma re.
0: Yu qi ya, ming de gi ma gan go yi sa di, rang sam lu re. Yan mi ti de xiao su le zhuo.
1: Di ran da zhuo yao ma ri. Ran ge nga. Zhe ni yi ba mei ba.
0: Dou xi. Ni ran le ming de zuo bei, tuo an ya xu shi zhe la. Cong yin xian bei ya xu shi dang wo. Ke zhi ran ji da qi dui ne. Su su cong jiao. Ni di ne yo le han zuo qie le ge ma bei.
1: Yu shuo. Na guo ya di ming de ge ma gan yi.
0: Ran ge xian qi la. Ding a da che yi fang ge. Long a ga le ge bu da.
1: 爹卡罗的波拉给没事干了一个不得俺们的明德有马事顶比地打这话卡罗的啊让给俺军妹妹拆清军事路哼让三不了不动了三你顶上个主张送到起义呢扑上归地波拉扎扎不得让你穷有马的让明德给几个不得陈一凡几个选不得俺等着军爷三不起来要不读哼
2: 生意明德了，你们看女婿的那个米酒用的嘎多，有个啥味，见过酒用的嘎多。

0: Tschüss.
1: Kauf Tossing Slice. Tschüss.
0: Salom di. Tinde simbola.
1: Deya, salom sa. Huang Yan yu sori.
0: Huang Yan? Huang Yan squire she?
1: Taizhou, Huang Yan xiang la, zhongguo celume pa se ming tou she.
0: Celume ji xiang pe he. Ji xiang. Ji xiang sa ma she.
2: Rang ke chi zhongguo chi, xing lai he duo. Di ji xiang da, pi ge ji xiang, zao ne zhe ma she.
0: Huang fu tai sheng.
3: 你也找了你的水洗,你借这些给我洗。我爹有夜底,借钱呢,你也领完底,啥时得回去洗。
4: 不对,钱你也找了,搞到什么追求命的话。让爹,他看他妈有你他妈的。啊,那怎么去来个过去?嗯,这路没底,我念行不行?让给来找了也死心的,要去啊。
0: 前天去做来吃席，我去来吃主意。那就等你先上快乐些。今天天气过些是的，来不及，热不热？
1: 热。
0: 我叫你们同家人不是一边。
1: 家人。
0: 哦，对。
2: 上班时间多。

0: Kanda kabata, magan makab janji. Ngarani pala tsudu mebe wangdu dane. Nezu manguji, nimdo kati jago chigribe, marbe. Taringa erine loyonje, majosinye topshu che kasista jitu chebi. Rikze gongsi suwo samju. Yine tanda gongsi gosu chasunza, nga lege chokbe. Nyamle bunju yuro chen singi. Randa Sidar Gongsi Parki Kengi Zanzhou Yomarbe, Shiba? Nye Lao Xue da Peter Le Gungu Yu. Kunzu Randa Gassu Liu Mari. Randa Dibchi, Kunzu Randa Kaku Suna, Nye Takju Shiro Chewu. Randa Tande Gane Chishu Di, Tungu To Kukubji Randa Gane Sito Uri. Nye Tande Hollywood Gongsi Kase da Chumi Chigu Yu, Kunzu Randa Lo Gubu Shira Chigi. Lo Nye Diye Nane,
1: 记得了我就明白过不赢了让给日子冷不透给苦口丧气去的米娜让给三千万也许来顾的让给蓝山没我什么了的你也让了让给我就把给你们来的三个月我是大热情肯定前呢我你不定给他们你日子让要求你生计 Tendo chia ju, rangi nga da budin kudu ngunjin chi ju ga.
2: Rang budin amri, di tia le gyundo zhuya yu ma riba. Yine di kuang le budin ge nye ju jiao da ju jiao ga aji, su su pam chung ju ri sam deo ri. Tande tu su le lu bu to gyar tu ngu di xie bi na, tang li xie to a yung sen bi.
1: Chenunga budin mangsi tu chung ju ri be. Ngangune pudi sira chingi.
2: Lo dipchi, nyo kukab secho. Bu sonsang, rangai mangsi shibi ina chawa sangu chiri. Rangai chiri dene ya wadri. Oya, ma chukinda.
1: Susin.
2: Hmm.
1: Rang dulum yar yar zhu ri.

0: ngai
1: kje do
0: shu ge sa la ba di kong ge kim che so de ji xia yi de ti ren ba zai chi si di kong da ji bu che tu zai da kun zhen sang bu du
1: ka sa bi zhi qian bu sui ma be tong dou wo niu ge yue bi
0: ni de na gu tao ge ti ren a be san qi be su shi du ji qian de ti ren so o ya de mi yu xin da yu ji
1: yong an ye xi su de jia sa sa qi la lan ti ha gu na lam sang a xue ni gu zhi xie qiu
2: yong a
1: 让给叫了古北同其他班的了你前来米娜大的就比他的手段恰马擦不起同没脚的下撒
0: 杨特别脚的下撒哈火云呢他的同桌刚给读
1: 前的身体不恰当你那么多永远免不起都是那我从里面接了你特别下当球他给让熊面打其实其他能混最多不清晰
0: 用
1: 啊我是罗油

0: tanda giran zui deyab di, mingye cha zui gi cha zi ri. Tari nga zo jo be, lue kye be kung le xing na,
1: PAM,
0: Xi'an,
1: Sumchu Xigu.
0: Tari guan da, qi zi ji la, lu lu bi tan zang me, ge na li yo nye xia.
2: Tari lenge de, nga mu tui me.
0: Mu tui me skar si ri.
2: So ka chi ju go sin be, Sawe tohne takchwe tuu maa shi. Nye chena nga ransu soo digari jindee danche kene yuambada koba zungu yume saib soeb yi na. Shine tukse nyo sonshi nyege nye jembedige sangma sim tuu ni. Sawe tohne takchwe che tuu shi.
0: Sawe tohne takchwe gilis shi. Haa. Rangneng shi tu yurin gui chenshi suje gudeo me.
2: Shi.
0: Rangge gyushi jembo zaiju che tuu nye tunyo me da. Tari nye, mi da so, tan zam le ge zi yu. Ma ta sa nye jenpa den zo, nye da chi zho tu zi. Ma se, nye mi di ge su ma sin bi yi na, der bo su yu me xin ge ma zhe ba.
2: Chu zhang lo la, ki rang ge din zhe na na zhuang gu leng ge zi.
0: Rang neng xie jie, le ge qi du, te zong jie de bi yi na, ge na ge tuk zi, nyung zhu ju xia jie, ma ru zhu gu zi.
2: Chu zhang lo la, ki rang ge nga mi ge le sam xia yu ne le ge to le ma xia ru. Di zhe qian de shuk yin yin bu du. Nga ju zhang zhou la sai ga zhu yi.
0: Ju zhang zhou la ge leng ge di qian ga nga zi zhe shu.
2: Nga huo le gan mi xue yu.
0: Guang xing ji le zong duo tie su.
2: Qian de nga huo sai ga zhu yi.
0: Yu o ni. Yi ne. Nian mi zhang ge ji le deng ge yi. Kesi ne zui qi le kiar, nye jenpo pewe bi na, nga yang yen lu sui min du.
2: Lo Tong Biao, ra tian cha da xue xia.
0: Nga ran zu mo du zong di so tu. Xiam le nye ru chung ka gi che xie xie yi.
3: Ke li yin da chai zhi gu zhi. Gu gu le.
4: 喂,到時呢,我讓你莫去那地去,有嘛事。郎大人個嗓子,我讓你進入民主學呢,要卡歲啊。我這老家爹,說是說要接種。我這讓你所說的這些話語,莫著你就不能接種一張花票的。基本要接種是現在你要接種過誰。前年讓中著去。我讓你幫著嗓子,憑著進入民主學呢,提出著叫個要去。可總。我口什麼接的呀,各位。
5: 其实让给年末人那点比呢你让谁笑不是方木让你哭没得问你让吃下去听说你让做所有的人家他个人这边我也听他不一前苏丹你们都行吧等下要了呗上帝这些就忙了多少卡总这点的用的呗
3: 真正是的,你就做好了吧。俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺爹用的三只小球,俺
5: Nibu tinje chabri. Nashteda, loti gejini, kake chumeba.
4: Yamen nyejimbo shetsi, shangan zupikishu.
5: Sharosh, nyejimbo shimina,